0: Dette P9 Retro. Straks hører du enda flere superhits fra 70-tallet.
1: Hun hater nostalgi.
2: Rimelig engasjert type da, tydeligvis.
1: Ja, så engasjert at du måtte skrive et innlegg om det I Dagbladet, faktisk.